0: Το βόλβι άμα καλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ράκαν μαξού μου άμα καλέ.
1: Σάμπα
0: διέτεν. Σιάραν λίγχαμα. Μπάνασα.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, sarang ayah pinak segulan di badan sekarunakan minat sabah VFM sirani link sama magsuli-suli kita maku hapiti insyaAllah alibu sabang maghrib takbil maka kita rancangan khas rencana khas saya kurban.